0: לך עוד מהרזיק?
1: הלו, הלו, יאשור לך אסטרק. איקס עדיין, הוא עומד מרוק כשדידו.
0: סטיב אורן, קוקי, רבל, מקבי, ספייל, in the middle of the road show. Hou je het Facebook hier nog een beetje in de gaten, vrienden? The middle of the road show, natuurlijk ook op Facebook, hè? Nou.